Не пусти. Викат, баце, ти от кога немаш напишано у баба песна? А му викам, от стално. И вечерто така ми киниса карта, напиша ем поезија, ем песна и сега заедно со ние ча изпееме.

0: Alo, кола PS2?
1: Да, колешке, прием.
0: Дали аз имавте пътничката от предмената?
1: Ако не, колешке, веќе се вози, прием.
0: И ја изпълнивте желбата?
1: Веќе изпълнете, колешке, слушаме 105,2 FM. Прием.
0: Уживайте. Радио Бубамара.

0: Вашето радио е наместено на 105.2. Уживайте.
1: Бубамара.
2: Бубамара.
0: Бубамара.

0: Точно е 20 часът. Бубамара хит.
1: Оливер Драгоевич и Марко Толя. Ти си моя любов.